0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Saga Tavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Tagad davojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: A summer to remember.
7: EHR festivāla vasara.
8: Europe's number one hit music station.

0: Saga davojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
2: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Var pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: number one hit music station.
1: EHR. Bowser, I wanna.

0: 4 un 46 minūtes.
1: Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Shakira and Burna Boy.

0: Tulit. Eiropski radio rīta programma.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: 5 un 22 minūtes. EHR rīta programma.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Damon, Paula and Jenny, Dracula.

0: pieci un 40 minūtes. EHR rīta programma. Wake up! Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Madonna and Sabrina Carpenter, bring your love.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: 6:40 minūtes. EHR rīta programma. Wake up! Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: 6:43 minūtes.
1: Zara Larsson.

6:47 minūtes. Lost frequencies. Live it all.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čederīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čederīgi.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
0: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: This is Taylor Swift.
6: Hi, it's Harry Styles.
7: Hi, I'm Olivia Dee.
8: EHR.
9: Bosa, magnetic.

0: Precīz laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 7:13.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
1: Eiropas Hītu Radio rīta programma.

0: pieķersies, uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1,75 eiro. Un kvass tērvete godu 500 ml, 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas.
7: Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Normunds, Stefans un Elias.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Yeah!

0: THR RIT-programma.
1: Wake up!
0: Mūzikas kanāls EHR Cool Hits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies!

0: HR rītprogramma. Wake
1: up! Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 8 un 16 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
1: Eiropas hītu radio rīta programma.
3: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īs

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Normunds, Stefans un Elias.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Europe's number one hit

0: 8 un 40 minūtes. EHR rīta programma. Wake
1: up! Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: 44 minūtes.
1: Bebe Rexha and David Guetta.

0: HR rītprogramma. Wake
1: up! Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
8: Ziņas.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Šodien Latvijā pārsvarā sausa un saulains laiks. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra ir 19-25 grādi.
8: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
12: A summer to remember.
13: EHR festivāla vasara.
14: Hey, it's Doja Cat.
15: Hi, I'm Luis Capaldi.
16: What's up, it's Lady Gaga.
17: EHR.
18: Number one.
19: It was exceptional.
20: European Hit Radio.
21: Burn it up a little louder.
22: Here we go.
23: Zara Larsson.

0: Latvijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 9 un 14 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
1: Eiropas hītu radio rīta programma.

0: Dürbenheimer.
1: Next.
2: Alex Warren. Fever Dream.
0: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Pepsi bez maksas? Tieši tā! No 31. jūlija līdz 3. augustam iepērcies Mego par 20 eiro un saņem Pepsi vai Pepsi Max 1,5 litra pudeli bez maksas. Vairāk informācijas Mego draugs lietotnē.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Madonna and Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Impeco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā impeco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļa Servises LV ar piegādi.
4: Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro, bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank!
5: Braucot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
6: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam. Mājās, ceļā vai kustībā. Piekdienās klausies minūti Viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte Viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
7: Teicu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
11: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
14: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
13: Varu pagaidīt vakariņas.
15: Aizmirstam.
14: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: 9 un 47 minūtes. Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Lost frequencies. Live it all.

0: zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi.
1: EHR vakara update spēlē ādažu čipsu alias.
2: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
1: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20009620 un tiec pie stilīga spilvena.
2: Un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka – Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Padel spēlē uzvar ātrākais. Superhits Cashout – tas, kurš atpazīst visvairāk hitu. Šoreiz atminēt hitus mēģinājis sabiedrībā

0: Pavel Komūnu.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un saulains laiks. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra ir 19-25 grādi. EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava attelpa.
4: A summer to remember.
5: EHR festivāla vasara.
6: Europe's number one hit music station.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 10 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: The perfect weekend playlist. Hang out.

0: love you, baby.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Charlie XCX. Wink, wink.
1: Leģendārais supervaronis atgriežas uz lielajiem ekrāniem ar jaunu stāstu. Zirnekļa cilvēks, jauna diena. Kinoteātros jau no 31. jūlija. Dodies uz EHR Facebook kontu, piedalies konkursā un laimē divas biļetes uz episko kino piedzīvojumu.
4: You ready?
1: Piecus laimīgos noskaidrosim 3. augustā.
5: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Crème Brûlée, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit, tavs fitnesa bārs automātā.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īs

0: treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeļu turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: ANOTR featuring 54 Ultra. Talk to you.
1: Zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Pludmalē, sporta zālē, mājās vai auto. Šovasar festivāls būs visur! Ar EHR streamu festivālu hiti ballītes atmosfēra katru dienu. Festivālu hiti kopā ar Circle K. Klausies EHR aplikācijā vai mājaslapā ehr.fm un traucies pretī piedzīvojumiem.
8: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
9: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
12: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
11: Var pagaidīt vakariņas.
13: Aizmirstam.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Teddy Swims. Mr. Know-it-all.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: visas? Tieši tā! No 31. jūlija līdz 3. augustam iepērcies Mego par 20 eiro un saņem Pepsi vai Pepsi Max 1,5 litra pudeli bez maksas. Vairāk informācijas Mego draugs lietotnē.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
8: Laikaziņas
9: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Šodien Latvijā pārsvarā sausums un saulains laiks. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra ir 19-25 grādi.
8: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza. Tava attēlpa.
12: A summer to remember.
13: EHR Festival Vasara.
14: Europe's number one hit music station.
15: The music don't stop. The artist I

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Shakira and Burna Boy. Die Die.
3: Pilkta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
7: Brilles filmen.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
10: Padel spēlē uzvar ātrākais. Superhits Cash Out – tas, kurš atpazīst visvairāk hitu. Šoreiz atminēt hitus mēģinājis sabiedrība.

0: komunu. Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Var pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Normunds, Stefans un Elias.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 104.3

0: Martin Garrix, Bizarre.
1: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam, mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
3: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Meklē citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm. Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro, bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank!
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: Tutpinaima.
1: Next.
2: Joel Corey. Whisper.
3: Pepsi bez maksas? Tieši tā! No 31. jūlija līdz 3. augustam iepērcies Mego par 20 eiro un saņem Pepsi vai Pepsi Max 1,5 litra pudeli bez maksas. Vairāk informācijas Mego draugs lietotnē.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: EHR vakara update spēlē ādažu čipsu alias.
3: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
5: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20-00-96-20 un tiec pie stilīga spilvena
3: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.
6: EHR festivāla vasara.
7: A summer

0: Rādio FM.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Pirktāko dziesmu rādio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
8: Laika ziņas
9: kopā ar modes un izklaides centru Riga Plaza.
10: Šodien Latvijā pārsvarā sausa un saulains laiks. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra ir 19-25 grādi.
8: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Riga Plaza.
11: Ar Riga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Riga Plaza – tava atelpa.
12: A summer to remember.
13: EHR festivāla vasara.
14: Hey, it's Noah Kahn.
15: Hey, it's Ella Langley.
16: EHR.
17: Joel Corey. Whisper.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Alesso versus One Republic. In your eyes.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Cēnu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Pludmalē, sporta zālē, mājās vai auto? Šovasar festivāls būs visur! Ar EHR streamu festivālu hiti, ballītes atmosfēra katru dienu. Festivālu hiti kopā ar Circle K. Klausies EHR aplikācijā vai mājaslapā ehr.fm un traucies pretī piedzīvojumiem.
3: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
5: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas.
9: Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
2: Josh Pawaz, Like a Prayer.

0: Rexha and David Guetta, Sad Girls.
1: Leģendārais supervaronis atgriežas uz lielajiem ekrāniem ar jaunu stāstu. Zirnekļa cilvēks, jauna diena. Kinoteātros jau no 31. jūlijā. Dodies uz EHR Facebook kontu, piedalies konkursā un laimē divas biļetes uz episko kino piedzīvojumu.
2: You ready?
1: Piecus laimīgos noskaidrosim 3. augustā.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit, tavs fitnesa bārs automātā.
8: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viedu Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viedu Latviju lietotnes? Dodies uz tuvāko Viedu staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi! Vairāk informācijas par Viedu Latviju lietotni uzzini Viedu LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viedu Latvijas stacijās. Viedu. Izdevīgi apstāties!
1: Europe's number one hit music station.
2: EHR. David Guetta, EJ, Andrea Bocelli, and Megan Thee Stallion. DNA. More than a game.

0: talk about.
1: European Hit Radio.
2: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
3: Sigma Dutch and Craft featuring Professor Green. Meet you now.

0: songs are, let's have it.
1: Dupinaima.
2: Next.
3: Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.
4: Tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Pepsi bez maksas? Tieši tā! No 31. jūlija līdz 3. augustam iepērcies Mego par 20 eiro un saņem Pepsi vai Pepsi Max pusotra litra pudeli bez maksas. Vairāk informācijas Mego draugs lietotnē.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: Ziņas.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un saulains laiks. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra ir 19-25 grādi.
9: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
13: A summer to remember.
14: EHR festivāla vasara.
15: Europe's number one hit

Sienna Spiro, Great Expectation.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 1:10.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Pāvela komūnu.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: EHR Festivāla vasara.
3: A summer

0: Punkts.fm.
1: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu. Piedāvājums spēkā, iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam, mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: 1 un 29 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda diena svin Normunds, Stefans un Elijas.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: This is European Hit Radio.
3: Olivia Rodrigo, Drop Dead. I know.

0: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
1: Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro, bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank!
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

Sunburn. My body isn't ready

7 minūtes. Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: Pizza. Magnetic. Tikai mīļākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam raudzētiem piena produktiem Lakto atlaide līdz 35%. Ar mans Rimi karti Hollandes sieras sieranams 4,99 € kilogramā. Auzu pārslām Herkules 45% atlaide. Rimi.
1: EHR vakara update spēlē ādažu čipsu alias.
2: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
1: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20009620 un tiec pie stilīga spilvena
2: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.
0: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļa Services LV ar piegādi.
4: Meklēj foršas braucams iesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
6: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
7: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
8: Laikaziņas.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Šodien Latvijā pārsvarā sausums un saulains laiks. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra ir 19-25 grādi.
8: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
12: A summer to remember.
13: EHR festivālu

0: number one hit music station. EHR.
1: Bosa, magnetic.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 2:12.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Number one hit music station.
3: Feel like weekends.
2: EHR.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īs

0: 2:37 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda diena svin Normunds, Stefans un Elias.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Oppenheimer.
1: Next.
0: Michael Jackson. Beat It. Mūzika ir cool. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās Cool Dagvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.

0: Nordkārt – sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.

0: Leģendārais supervaronis atgriežas uz lielajiem ekrāniem ar jaunu stāstu. Zirnekļa cilvēks, jauna diena. Kinoteātros jau no 31. jūlija. Dodies uz EHR Facebook kontu, piedalies konkursā un laimē divas biļetes uz episko kino piedzīvojumu.
1: You ready?
0: Piecus laimīgos noskaidrosim 3. augustā.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: Skaisti zīmoli. Līdz 10. augustam kvass Iļģu ciema, dažādi veidi 1,5 litri, 1,42 eiro. Ar mans Rimī karti produkcijai Rudolfs atlaida līdz 40%. Produkcijai Pampers atlaida līdz 40%. Rimī.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Pludmalē, sporta zālē, mājās vai auto? Oh, yeah! Šovasar festivāls būs visur! Ar EHR streamu festivālu hiti, ballītes atmosfēra katru dienu. Festivālu hiti kopā ar Circle K. Klausies EHR aplikācijā vai mājaslapā ehr.fm un traucies pretī piedzīvojumiem.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
5: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
6: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laika ziņas
8: kopā ar modes un izklaides centru Riga Plaza.
9: Šodien Latvijā pārsvarā sausa un saulains laiks. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra ir 19-25 grādi.
7: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Riga Plaza.
10: Ar Riga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Riga Plaza – tava atelpa.
11: A summer to remember.
12: EHR festivāla vasara.
13: Europe's number one hit music station.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 3 un 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: talk about.
1: Turpinājumā.
0: Next.
2: David Guetta and Third Party and John Martin. Human.
1: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm. Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30,000 eiro, bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank!
3: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
0: EHR vakara update spēlē ādažu čipsu alias.
1: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums to uzminēt.
0: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20009620 un tiec pie stilīgas pilvena
1: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Normunds, Stefans un Elias.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Harry Styles, American Girls.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.

0: vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Cyril and James Blunt. Tears dry tonight.

0: Rodrigo. Stupid song.
1: HR Festival Vasara. A summer

0: SFM.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Inteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo un Ārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
2: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Padel spēlē uzvar ātrākais. Superhits Cash Out – tas, kurš atpazīst visvairāk hitu. Šoreiz atminēt hitus mēģinājis sabiedrīt.

0: Pavel Komūnu. Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un saulains laiks. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra ir 19-25 grādi.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
5: A summer to remember.
6: EHR festivāla vasara.
7: It's Sabrina Carpenter.
8: You've got to turn it up.
9: EHR.
10: David Guetta, EJ, Andrea Bocelli, and Megan Thee Stallion. DNA, more than a game.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 4 un 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Meklējiet pādeļu treniņu, atrodiet pretinieku, piesakieties pādeļu turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Bebi Rexha and Faithless. New religion.
1: Leģendārais supervarodis atgriežas uz lielajiem ekrāniem ar jaunu stāstu. Zirnekļu cilvēks, jauna diena. Kinoteātros jau no 31. jūlija. Dodies uz EHR Facebook kontu, piedalies konkursā un laimē divas biļetes uz episko kino piedzīvojumu.
4: You ready?
1: Piecus laimīgos noskaidrosim 3. augustā.
5: Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: viena minūte. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Normunds, Stefans un Elias.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Miles Smith and Niall Horan. Drive safe. What?

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

pārveid pādeļu treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeļu turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē!

0: tagad.
1: Turpinājumā
2: Next.
3: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Pludmalē, sporta zālē, mājās vai auto.
4: Oh, yeah!
1: Šovasar festivāls būs visur. Ar EHR streamu festivālu hiti, ballītes atmosfēra katru dienu. Festivālu hiti kopā ar Circle K. Klausies EHR aplikācijā vai mājaslapā ehr.fm un traucies pretī piedzīvojumiem.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: metri, un 49 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viedu Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viedu Latviju lietotnes? Dodies uz tuvāko Viedu staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Viedu Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viedu Latviju stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
2: The weekend's our vibe.
3: EHR. Stella Lefty, Boston.

0: rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Mutual. Maya Angel and Ultranet. Move into the sun.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv

0: laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: A summer to remember.
4: EHR Festivalu vasara.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 5 un 8 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Mājās.
1: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
0: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20006620 un tiec pie stilīgas pilvena
1: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem. Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro, bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank! Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir 1000 cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īs

0: Pavel Komūnu.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
0: EHR Festivālu vasara.

0: Durbinaima.
1: Next.
2: Alesso versus One Republic. In your eyes.
3: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam, mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
4: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir! Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. Klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
5: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
6: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: A summer to remember.
8: EHR festivālu vasara.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: You've got to turn it up.
10: Turn it up.
7: Yeah. EHR.

0: Bebe Rexha and Faithless, New Religion.
1: Pludmalē, sporta zālē, mājās vai auto? Šovasar festivāls būs visur! Ar EHR streamu festivālu hiti, ballītes atmosfēra katru dienu. Festivālu hiti kopā ar Circle K. Klausies EHR aplikācijā vai mājaslapā ehr.fm un traucies pretī piedzīvojumiem.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Normunds, Stefans un Elias.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: BTS. Swim.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Prosper and Clooney, Free Your Mind.
1: Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Leģendārais supervarodis atgriežas uz lielajiem ekrāniem ar jaunu stāstu. Zirnekļu cilvēks, jauna diena. Kinoteātros jau no 31. jūlija. Dodies uz EHR Facebook kontu, piedalies konkursā un laimē divas biļetes uz episko kino piedzīvojumu.
3: You ready?
2: Piecus laimīgos noskaidrosim 3. augustā.

0: ārā. Norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: David Guetta, Teddy Swims and Tones and I. Gone, gone, gone. We will find

0: 7 un 10 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viedu Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viedu Latviju lietotnes? Dodies uz tuvāko Viedu staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Viedu Latviju lietotni uzzini Viedu LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viedu Latviju stacijās. Viedu. Izdevīgi apstāties!
2: It's the weekend.
3: Weekend in the city. Yep, yeah.
4: EHR.
5: Turn it up to the max.
6: Ava Max and BIA. Energy.

0: Tygo and Max McNone. Take me back.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: EHR Festivālu vasara!

0: 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kg 5 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Madonna and Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
1: Meklējiet citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu ar jauno digitālu.

0: digitālo Luminor blūmkarti, tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Mūzikas kanāls EHR Cool Hits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool dagvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR Festival Vasara.
3: Europe's number one hit music station.
2: Aye.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: izdosies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam gazēts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass tērvete godu 500 ml, 99 centi. Lotrī.

0: 9:51 minūte.
1: Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: 10 un 51 minūte.
1: Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: European Hit Radio. Hit Radio.
1: Bowser, I wanna.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: mīļāko dziesmu radio, precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember. EHR Festival vasara.

0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolai par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
2: Alesso versus One Republic. In your eyes.

0: 11 un 48 minūtes.
1: Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: David Guetta, Teddy Swims and Tones and I. Gone, gone, gone.
3: We were

0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Piektāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: A summer to remember.
4: EHR Festivalu vasara.
5: Europe's number one hit music station.

0: 1 un 9 minūtes.
1: Ariana Grande, hate that I made you love me.

0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspridz piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Izvēlies savējo Pietele 2, iPhone 17, komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām, tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro, tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolai par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspridz piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: A summer to remember.
4: EHR festivālu vasara.
5: Hi, I'm Rihanna.
6: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.
7: Billy Eilish
6: right here.
3: EHR. Bosa, magnetic.

0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolai par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: 51 minūte. Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Joel Corey, Whisper.

Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspridzes piedāvā preces skolai par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā.